0: dugal la cou boy da nga reer tournale fils da nga gëlem dug ci jo doto ko defati xamé nga boy bi boy yëmbal neuma du roof may ni di def lu carré boy sen kaw di dem doto mo djegati a shit yeah
1: niggas yaangi dem da lay tamu japp lem.